gentlemen. Shano and Eric Cooper. Toto je Rana VC, toto je Zoom Radio DA+. A zdravia Samples, ako inak.